0: Escúchanos también a través de tu app iHeartRadio. Somos la número uno para hits y variedad.
1: Mía 94.3.
2: Los maestros marcan la diferencia todos y cada uno de los días. Ahora tienes la oportunidad de darles las gracias. Thank a Teacher de iHeartRadio, presentado por Donors Choose. Nomina a un maestro destacado de una escuela pública que va más allá por sus estudiantes. Podría ser uno de nuestros ganadores de $5,000 para equipar su aula. Los maestros dan tanto. Ahora nos toca a nosotros agradecerles. Nomina a un maestro hoy mismo en iHeartRadio.com/maestros.
3: Sabemos que adoras a tus hijos, pero ¿cómo suena un fin de semana sin ellos? Booking.com hace que viajar se sienta fácil, porque encuentras exactamente lo que quieres reservar, como una cabaña en medio del bosque solo para ustedes dos. Booking.com. Booking.yeah.
4: Si te interesa América Latina y su gente, te invito a escuchar el podcast Radio Ambulante. Este mes puedes escuchar la historia de un palestino que embarca en una migración poco usual a Bolivia, o la de las amistades inesperadas que florecieron dentro de una prisión venezolana, o la de un médico argentino cuya decisión espontánea le cuesta casi todo. Escucha Radio Ambulante en iHeart, la plataforma de podcast número uno de los Estados Unidos. Sigue a Radio Ambulante en la iHeart Radio app hoy para que no te pierdas ningún episodio. Por cierto, es gratis.
5: Las mañanas rumbo a la escuela son una locura. Con la app gratuita iHeartRadio, la diversión va contigo. Escucha estaciones para toda la familia como Hit Nation Junior, playlists como Disney Hits y podcasts para aprender algo nuevo. Descarga la app iHeartRadio, busca familia y escucha ya.
6: Puestos título e incluyen 1,295 de cargo del concesionario con crédito aprobado. 36 meses. 15% del MSRP al firmar. 7,500 millas al año. Cero de seguridad. Financiamiento por tiempo limitado. Termina el 31 de agosto del 2026.
7: Es el verano de ahorro de Greco Mazda of Delray Beach. Mientras construimos nuestro nuevo concesionario, aprovecha los ahorros calientes en más de 240 Mazdas nuevos. Durante el More to Move You Sales Event, maneja un nuevo Mazda 3 2.5 S Select 2026. Arrienda por solo $199 al mes. Nuevo Mazda CX-50 2.5 Select 2026. Arriéndalo por solo $229 al mes. Nuevo Mazda CX-5 2.5 S Select 2026. Con tracción total. Arriéndalo por solo $259 al mes. O llévate los 3,0% de financiamiento APR disponible.
8: Es el verano de ahorro de Greco Mazda del Rey Beach.
7: En la Federal Highway.
8: Al sur de Linton.
7: O visita GrecoMazdaDelRey.com.
9: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
10: No importa el día ni la hora. FPL está trabajando para ofrecer un servicio confiable y mantener las facturas lo más bajas posible, reforzando las líneas eléctricas y redirigiendo la energía con nuestra red eléctrica autorreparable, preparándonos para tormentas, restableciendo el servicio rápidamente y desarrollando fuentes de energía diversas. Porque sabemos que el dinero cuenta. FPL, trabajando para ti todos los días.
11: Oh, oh, oh, O'Reilly.
12: It may be sunny out now, but severe storm season is just around the corner. Your local O'Reilly Auto Parts has the emergency supplies you may need, including generators, tarps, emergency lighting, and cleanup supplies. Prepare now for severe storms ahead with a visit to the professional parts people at O'Reilly Auto Parts or O'ReillyAuto.com.
11: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.
13: Someone had a birthday.
14: Yep, 50. Can't believe it.
13: 50 years of wisdom.
14: Great segue. We have a health reminder from the CDC.
13: Pneumococcal vaccination is recommended for adults 50 or older. Says here, we're over 6 times more likely to be hospitalized with pneumococcal pneumonia than adults under 50.
14: I don't love those odds.
13: Same. Look what I found. Pfizer's Prevnar 20 is proven to help protect adults against pneumococcal pneumonia and invasive pneumococcal disease in just one dose, and millions have already gotten it.
15: Continued approval may depend on a supportive study. Don't get Prevnar 20 if you have a severe allergy to its ingredients. A weakened immune system may lower your response. Common side effects include injection site pain and swelling, fatigue, headache, muscle, and joint pain. For full prescribing information, please call 1-855-213-2138. Visit Prevnar20.com or talk to your doctor or pharmacist.
16: I'm on Prevnar20.com now, scheduling my appointment.
13: Good idea. And happy 50th.
17: Si tú o un ser querido sufrió un accidente con un camión o vehículo comercial y crees que hubo negligencia, visita abogados.com. Morgan y Morgan, oficinas en West Palm Beach.
18: ¿Qué podrías hacer en una hora? ¿Podrías ir al gimnasio, escuchar un podcast, leer malas noticias en tu celular o comprar un vehículo en Kia Delray? Entra y sal en menos de una hora con nuestro proceso rápido y sin complicaciones. Empieza en línea, elige un vehículo y luego ven y llévatelo en menos de una hora. Conduce con cero pago inicial con más de 500 vehículos en stock. Entra y sale en menos de una hora. Empieza en línea en KiaDelray.com con crédito aprobado. Detalles en la tienda.
19: ¿Cuál es la diferencia en Anijari Levine? Si eres la víctima de un accidente de auto, siempre lucharemos para que tú obtengas la máxima compensación posible. Esa es la diferencia en Anijari Levine. Llame al 1-800-747-FREE y retome el control de su vida.
20: Oficina principal, West Palm Beach.
2: Los maestros marcan la diferencia todos y cada uno de los días. Ahora tienes la oportunidad de darles las gracias. Thank a Teacher de iHeartRadio, presentado por Donors Choose. Nomina a un maestro destacado de una escuela pública que va más allá por sus estudiantes. Podría ser uno de nuestros ganadores de $5,000 para equipar su aula. Los maestros dan tanto. Ahora nos toca a nosotros agradecerles. Nomina a un maestro hoy mismo en iHeartRadio.com/maestros.
5: Las mañanas rumbo a la escuela son una locura. Con la app gratuita iHeartRadio, la diversión va contigo. Escucha estaciones para toda la familia como Hit Nation Junior, playlists como Disney Hits y podcasts para aprender algo nuevo. Descarga la app iHeartRadio, busca familia y escucha ya.